0: Vikend na Radiju M.
1: 9:34, Sarajevo će u ponedjeljak odati počast Edinu Avdiću u Narodnom pozorištu. Komemoracija će početi u 11 sati, a ulaz za sve zainteresovane da prisustvuju komemoraciji od 10 do 10:45. Knjiga žalosti bit će otvorena u ponedjeljak i utorak u Auli Vijećnice u vremenu od 9 do 17 sati.

Temperature u Bosni i Hercegovini, u Tuzi je trenutno 19 stepeni, Zenica 20, Sarajevo 21, najtoplije u Mostaru sa 29 stepeni. Dragi vozači, na magistralnoj cesti M5 na graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na